ကိုအေးရဖို့တောင်းအေးခွကျဲပါဟနဲ့တာအခွန်ဒီလောင်းချပါဟနဲ့ကိတဲ့ရတော့ငွေအစ်တလီခေါ်ရဲအားဒေတာဟနဲ့မလောင်းအစ်တလီခေါ်ရဲစလောင်းတန်နော်အေးရစတဲ့